0: amén, amén, un amén, amén, un amén. Digan conmigo, te amo Jesús. No se oye, te amo Jesús. Diga conmigo, te amo Jesús.
1: Gracias por... Hanna, en la pop te si va a latín, se ir yo a elegir.